Tre. Tallet tre. Åttifire. Åtte. Fire. Tjueåtte. To. Åtte. Femtini. Fem. Ni.